weet het maar, één radiostation dat zoveel fantastische oldies draait. En dat zijn wij toevallig. Goedemorgen, hier is zo Diederik in de morgen met de cousins nu. En Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje. Kili Wadje.